0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Lágrimas de cera, el título de los tangos de Juan Peña el Lebrijano con músicos marroquíes y la guitarra de Pedro María Peña en el Festival de Nimes 2015.

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Fandangos, canta Antonio el Rubio acompañado por Enrique Escudero a la guitarra.